0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfan.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ho-ho!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Det er olje, da, ja. Stortingsmelding nummer 25. 73, 14. kapittel, 2. vers. En hver bonde skal seg begive til nærmeste tettsted, for efter at havet gjennomgået de nødtørftige omskoleringer, la det seg innskrive i personalprotokollen. Nekor. Se side, paragraf

Det fikk med Roy Black, Pretty Eyes. Tiden den flyr I godt selskap. Kikker på klokka, så skal vi straks kikke litt på været. Opp imot været, så skal vi få en herlig låt ifra Lasse Sigfridsson. Og bli inn en morgen til.

Der fikk vi Stavanger-kammeraterne det. Og marginen og solo går ned, og tiden den flyr. Jeg skal straks runde av denne timen her på Radio Kos. Og overlada spager og mikrofon til Sonja Eike, som vil være I studio frem til 11, hvor Jostein kommer og overtar fra 11 til 12. Da høres meg og deg igjen I morgen, da vi kom til onsdag, midtveis I uka. Jeg kommer igjen I studio mellom 9 og 10 I morgen onsdag. Så ønsker jeg deg bare en herlig flott tirsdag. Jeg minner om I kveld musikkønsker og hilsner som står på programmet fra 20 til 22 denne tirsdag. Jeg har flyttet opp imot litt annonser fra våre annonsører, og så Sonja klar. Då ska du få en härlig låt ifrån Windskill och en deilig avslutning på en usedvanlig vacker timme här på Radio Kos. Ha det bra på gjenhør I morgon.

0: Da skal vi lytte til Fernandos med melodien Der mitt hjerte bruker å være.
1: Jeg har din bil,

så skal vi ta turen til Karibien, til den dominikanske øya. Og der er det en musiker, en sanger, komponist og produsent som heter El Chaval de la Bachata. Og melodien han framfører er Solo Sin Ella.

Så skal vi over til USA, til Texas. Der er det en kar som synger rock'n'roll og country og litt meksikansk. Og han er faktisk meksikansk også, for han kom fra Mexico til California. Nemlig Freddy Fender. Og her kommer han med melodien Tell It Like It Is.

Så skal vi ta turen til Italia. Der jeg plukket ut en italiensk sanger, musiker og en filmskuespiller. Og på 60-tallet var han sånn tenåringsidol, ikke idiot, men idol. Og hans navn Bobby Solo. Og her får han hjelp av en kar som heter Luca Oliver med melodien In Your Arms.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: nei, det ligger sprek jeg ennå.
1: Ser du det?
0: Ja da.
1: Så ringer du et jent nå.
0: Du, nå sprek jeg bare etter de når det medvind. Du, hør ikke nå.
1: Ja.
0: Du, det bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammel hjelm med prostata.

Så sant, så sant. Jim Reeves, I won't forget you. Jeg vil ikke glemme deg. Og jeg kommer til å glemme mange ting I livet, men jeg kommer aldri til å glemme deg, sier han. Så har jeg funnet Edith Piaf med Non, je ne regrette rien. Jeg angrer ingenting, sier han.

Det var Edith Piaf, «No, je ne regrette rien». Og jeg angrer ingenting, sier hun. Hun jo fantastiske sangerinne, og det ikke løy at hun var populær i den tiden. Men skal vi ikke koste oss på en tango? Hva med Julio Iglesias og La Comparsita?

Hats domino, I'm a fool to care. Jeg er en tosk som bryr meg. Jeg vet at jeg er inderlig glad i deg, men hvis du ikke bryr deg om meg, hva skal jeg da holde på og bry meg om deg? Brenda Lee ligger her. When my dream boat comes home.

Ja, det var Marty Robbins det med Everybody's Darling plus Mine. Alle sin kjære plus min. Og du går der med en fot på galna siden av linjen. Så pass deg. Så har jeg funnet G.D. Anderson, Schenk mir deine Liebe. Men vi har med noe tysk også av det. Her kommer de.

Det var Ricky Nelson der med It's Up To You. Det opp til deg. Bestem deg. Du vet nøyaktig hva jeg føler. Så bare bestem deg nå, så la meg komme I gang. Så ligger BZN her med Amore.

Ja, det var Buddy Holly det. Og synd han dør så tidlig. Han har ganske mye fint, men han kunne jo hatt så mye, mye mer. That'll be the day. Det blir dagen. Hvis du sier du skal gå, det blir dagen hvor jeg begynner å grine, og det blir den dagen jeg dør. Men du vet at du lyger når du sier det, for du jo glad i meg også. Så ligger The Bellamy Brothers her med Lovers Live Longer.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura turistheim. Woo! Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ho-ho!
5: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Så skal vi videre med Fats Domino, Leif. Denne har vi spilt i plattfusten nok så lenge.
1: Ja.
0: Men du kjenner ikke igjen titlen.
1: Det er ikke Hello Josephine, jo.
0: Jo, det. Alle tror han hette Hello Josephine, men han hette My Girl Josephine, selv om han ikke synger det på plattet.
1: Ja vel, vi spilte jo den på Sandnes nå på den Sydvesten.
0: Ja, stemmer det.
1: Konserten.
0: Ja. Den kom ut i 1960, den, My Girl Josephine, og ble nummer 7 på listene i USA, og nummer 32 i England.
1: Mm-hmm. Jeg husker han der, altså, Per Lorentz, vet du, som spilte i...
0: I Nørktvins, ja.
1: I Nørktvins senere, ja. Først var han jo en lesbisk vei.
0: Ja.
1: Han sang den.
0: Gjorde han det?
1: Jaha.
0: Ja, vel.
1: Det var litt rockete det.
0: Ja, stemmer det. Fats Domino kom jo fra New Orleans, han. Og han levde fra 1928 til 2017. Altså han ble 89 år. Da setter vi i gang Fats Domino.

0: ekte Fats Domino opplegg, kan du si, på kompet.
1: Ja, fire saksofoner.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Stemmer. Sjelden gitar, aldri gitarsolo.
0: Nei, aldri.
1: Nei.
0: Enten var det piano, eller så var det saksofon.
1: Ja, det var det. Sammen med Lill Rikka.
0: Ja.
1: Sjelden gitar med han også.
0: Nei, stemmer det, stemmer det. Vi først å holde på med de gamle, så vi var jo favoritter med, eller likte Buck Owens veldig godt.
1: Ja.
0: Og vi spilte også denne her, som jeg har tog med nå, som heter Getting Used to Losing You.
1: Ja, den liker jeg godt.
0: Ja, den kom jo i 1964, og er en single som fikk utspring fra albumet Together Again.
1: Ja, vel.
0: Ja. Buck Owens, han døde i 2006, 76 år gammel, og var fra Bakersfield. Men jeg synes det er han som sang, og gitaristen, og han som sang annenstemme med han, Don Rich, han omkom ved motorsykkelulykke han i 1974, og så har liksom ikke, Buck Owens har aldri vært det samme etterpå.
1: Ja, for det var han som lagt den fine klangen der.
0: Ja, han som var, det var det som var Buck Owens lyden, kan man si.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Han var fra Virginia, han.
0: Åja, oh, ja vel. Er det langt ifra Bakersfield?
1: Ja, det er på andre siden, det vet du.
0: Ja, på andre siden, ja. Ok, da hører vi på den.

0: Jeg har tog med en tese om, om actionhelt.
1: Ja.
0: Du, Leif, husker den som heter James Bond. Vi spilte faktisk den I Plattfots.
1: Den der, jeg ble jo sangen også.
0: Ja, ja, jeg tror det.
1: Den kom ut, de rocket til den.
0: Ja, hun kom ut I 1966, samme år så da helgenen kom frem. Og, det, men egentlig så var det en B-sida. Elisabeth Grannemann spilte inn en single som hette Amanda Lundbom.
1: Oh, ja.
0: Og så var James Bond B-sida på denne singelen. Hun var født i Bergen, hun. Men hun flyttet sikkert til, hun snakket jo østlandsk,
1: ja,
0: så hun flyttet sikkert til Østlandet. Født I 1932, og døde bare 62 år gammel I 1992.
1: Ja, hun var kraftig, hun vet.
0: Ja, hun var kraftig. Hun hadde solokarriere, og så var hun med I de syngende husmødre.
1: Ja, hun var god å synge. Jeg husker vi spilte opp I Rosendal en gang.
0: Ja, ja.
1: Der satt du litt sånn snyden, står jeg grå der på.
0: Ja. Da skal vi mimre litt med James Bond.
1: Ja.

0: Lykten er bedre av Pussycat, jeg.
1: Mest det, ja.
0: Ja, ja. Men det er jo gode synger, disse karrene.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Så ser jeg, Leif, at der er en på lister her, som jeg ikke har skrevet på spillelister.
1: Oh, ja.
0: Og det er, vi spilte den, når jeg var med i Peace Pipes, så spilte vi den. Og det er Ricky Nelson. For You heter den, husker du den?
1: Nei.
0: Nei. Kom i 1964 og endte på 6. plass på Billboard-listen i USA. Rick Nelson, han var jo ikke gammel, han heller, datt han også ned med fly?
1: Han datt ned i flyet til, så han kjøpte flyet til Jerry Lewis.
0: Åja, ja vel.
1: Og så, han var skilt.
0: 45 år, tror jeg.
1: Ja, han var skilt, så hadde han nye damer da.
0: Akkurat.
1: De satt bak, og så begynte å brenne i det. Og så gikk det ned, og så gikk det inn med 2-3, så reivet vingene. Som at...
0: Han kom ikke ut, altså.
1: Han kom ikke ut, men flyveren kom seg ut.
0: Åja.
1: Oh, ja.
0: Ja, han hadde frontvinduet han til å gå ut.
1: Ja, han sikkert det.
0: Ja. Ja. Hvis jeg setter den i gang, så tror jeg du husker den.
1: Ja.
0: Her kommer han.

0: så skal man ha litt grann søtsuppe.
1: Ja, det den gamle helten, Bobby Winton.
0: Ja, Bobby Winton, ja. Han kom fra Pennsylvania, han.
1: Oh, ja.
0: Og født i 1935, så han 91 år og lever enda.
1: Sier det.
0: Og, men han pensionerte seg i 2015.
1: Ja,
0: gjorde det. Men han kom ut i 1962 med Roses Are Red, som endte på første plass i USA og 13. plass i England.
1: Mm-hmm.
0: Og det minner meg om at jeg må gå og kjøpe blomst etterpå.
1: Hvordan må du det?
0: Jeg har bryllupsdag i dag.
1: Har du det? Ja, ja, ja. Det, ja.
0: Jo, takk.
1: 60 eller 62?
0: 60.
1: 60?
0: Ja. Det er diamantbryllup, det, Leif.
1: Men jeg hadde bryllupsdag for 24. mai, jeg vet.
0: Å, oh, ja. Ja.
1: Men så sa du, må kjøpe blomster til henne, så sier de. Hvis jeg kommer blomster, tror jeg det har gjort noe galt, så kan ikke det.
0: Nei. Ok, da setter vi i gang Bobby Winton.

0: Så man må ikke glemme de fra top of the list på, i England. Cliff and the Shadows, man må ha med de også.
1: Ja, man må det.
0: Ja. Han hette jo ikke Cliff Richard, han hette Harry Roger Webb, og faktisk født i India.
1: Ja, det
0: ja. Ja, født i India i 1940. Så han begynner å bli en gammel ja, mann, han
1: ja,
0: også.
1: Ja, det.
0: Ja.
1: Han ikke mye, han ikke mye godt, synes jeg.
0: Nei, han ikke det. Jeg har valgt å ta med, vi har jo spilt det meste av Cliff og Shadows, men jeg tror det er lenge siden vi har hatt When the Girl in Your Arms. Den kom i 61, den, og ble nummer 3 på listene i England.
1: Vi spiller jo den i H3-spillet.
0: Det gjør vi.

0: Jeg har tog med pastoren også, Leif.
1: Ja,
0: men... Så har vi tog alle de store, som var store på 50- og 60-tallet.
1: Ja, ja, det var kjekt.
0: Patrick Charles Eugene Boone hette han.
1: Oh, ja. Ja, han lever ennå.
0: Han lever.
1: Han er 90.
0: Han er 92. Han,
1: 92, ja.
0: Han er født i 34.
1: Ja.
0: Men artistnavnet er jo Pat Boone. Og en som ble nummer 1 på listene i USA i 61, den heter Moody River.
1: Var det han det?
0: Ja.
1: Så han hadde den?
0: Ja, hadde den. Så det er litt, han du pleier jo bare å ha stort sett sene melodier, men den her er det litt mer fartig.
1: Han har sunget noen av han Little Richard også, vet du, men det passer ikke.
0: Det passer ikke, ja. Ja, han har Tutti Frutti.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja.

0: Så skal vi ha noe svensk. Jeg ville hatt denne som denne vi skal spille fant, skulle jeg hatt av Jan Høyland, men den fant jeg ikke. Men jeg fant den av et svensk orkester som heter Striplers, og de startet så tidlig som i 1961, så det en Benny Borg var med helt i begynnelsen med.
1: Og det, ja.
0: Ja, ja. Og nei, første plate kom i 61, de startet i 59. Mm-hmm. Og spilte inn 76 singleplater og 44 album.
1: Med Benny Borg noe da?
0: Ja, Benny Borg var med, bare med i begynnelsen, så gikk jo han solo, vet du.
1: Ja.
0: Melodien heter Linda Marie, og det er en vals.
1: Oh, ja.
0: Og hvis du, når du hører den, så drar du kjensel på melodien, for hvis du husker Marty Robbins med El Paso, som kom i 59,
1: Nei,
0: du husker ikke den. Nei. Men Striplers ga ut Linda Marie i 1970. Skal du få høre hvordan han høres ut?
1: Ja.

0: Så har vi allerede kommet frem til siste Melody Life.
1: Ja, ja.
0: Går fort når vi spiller gode gamle.
1: Ja, ja. Kunne holde på det moro, vet
0: du. Ja, vi kunne det. Vi skal ta med en engelskmann som kommer fra Coventry i England, som heter Frank Ifield. Han husker jeg best fra I Remember You.
1: I Remember You.
0: You.
1: Ja. Ja.
0: Men ja, i 1962 så kom han ut med The Wayward Wind, som blev nummer 1 i England. Det er ikke hans originalen. Originalen kom ut av en sette Grant i 1956. Mm-hmm. Så da må vi si takk for oss.
1: Yes, det er
0: det. Og ønske på gjenhør her på Good Old Days og Radio Gos.
1: Ja.
0: Med The Wayward Wind.

Jeg oppnammer Ricky King med California Blue. Og da har jeg trullet frem en dag som går ned dine dyp blå øyne. Kosa deg den timen sammen med meg her på Radio Kosa.

Listen to My Heart skal vi over til Too Much on My Heart. Artisten der heter Jimmy Fortune, han heter faktisk Fortune sitt navn skikkelig dog, men heter Lester James, han døypte. Han startet sin karriere han i 1982, han fra Virginia, født i 1955. When One Door Closes heter albumet, og kom ut i 2003, og da skal vi spille den som jeg nevnte, Too Much on My Heart.

Det var David Fritzl. Så skal man vite broren Alan Fritzl. Og hans album som kom i 2008 heter A Little Bit of Lefty in Me. Og Lefty, det var faren til disse to guttene. Jeg har den kjente sang som jeg har spilt av forskjellige artister. Jeg lurer på om det er Keith Whitley som har originalen. Jeg er ikke helt sikker. I Never Go Around Mirrors.

Så skal vi ta turen over til USA. Der jeg plukket ut en dame som fra Memphis, Tennessee. Hun popsanger og synger Chicago blues og soulmusikk. Hun fantastisk. Hun blir også kalt for The Queen of the Blues. Og det Coco Taylor. Og her kommer hun med Lynn Iretta, Go Blind.

Så skal vi ta turen ned til Holland igjen, og der jeg plukket ut en hollandsk duett, to karer, Danny Everett og Albert West. Og der kommer de med melodien Blue Café.

Ja, så skal vi over til en California-sanger. En som heter Steven Sanchez. Han med både skrive og synge sangene selv. Mye pop og melodien jeg har plukket ut her Until I Found You.

Det var Billie Holiday der med The Man I Love. Så har Bjørg Aslaug Rygg Ølberg ringt. Hun takker for den fine musikken, takker for at vi her, og så hilser hun til alle som lytterne her på radioen, samtidig også med til Jan Rygg Ølberg, og ber han komme og besøke henne. Hun har to ønsker i dag. Jeg har klart det ene nå, det Kjell finnes der med Kyss meg nå.

Winehouse det med Wake Up Alone. Så har Olav Øye ringt, og han hilser med en stor hilsen til alle lytterne og til meg. Jeg takker for det, hilser masse tilbake igjen til deg, og så har han et ønske. Det Monica Martin med La Luna Blue.

Det var da Reidar Larsen det med Big Fat Mama. Og så har han Rangvald Øye ringt. Og han hilser masse til Sonja og meg, takker for flotte og gode programmer. Og så hilser han også til masse til Aud på dere og forteller at han kommer til helgen. Han har to ønsker, og jeg har det ene klar her nå. Det Isla Grant med A Single Yellow Rose.

var Daniel og Donald der med sammen med Mary Duff, Vaya con Dios, som var et ønske fra en Ragnvald Øye. Så har han Olav Øye ringt igjen. Og han hilser til meg, han hilser til Sonja og alle her i radioen. Så har han et ønske med Olas danseband, ungdomsminner. Jeg finner han ikke med Olas danseband, men jeg har han her med Bjørns orkester. Så jeg håper, Olav, at det godt nok. Her kommer han i alle fall.

Det var Jørn Hoel der med Har en drøm, som var et ønske fra Nalil Hamre. Så har han Andreas Horpestad ringt. Han har to ønsker, han også. Nå skal jeg i alle fall få med det første hans. Og det Barbara Streisand med Memory. Så hils han til meg, og jeg takker for det. Hilser masse tilbake igjen. Her kommer Barbara Streisand.

Trevor James Last og Richard Kleiderman der med A Legend of Greensleeves, som var det andre ønsket til han, Andreas Horpestad. Så han ønsker fra Hundvåg ringt. Og han hilser masse til alle lytterne, og spesielt til de to unge damene borte i Porsgrunn som sitter og hører på sendingen, Agnes og Greta. Og det gjør han med Der roser aldri dør. Og han ville ha den med Christer Sjøgren, men jeg finner ikke den med han her i farten. Så her kommer han med Mia Marianne og Per Philip. Håper det er godt nok.

0: takk skal du ha.
1: Det var Mia, Marianne og Per Philip, det der roser aldri dør, som var en hilsen fra en Ansgar på Hundvåg. Så har jeg nå funnet fram Bobby Darin og Beyond the Sea.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfang.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.